la, ta wa e wa e la, ei he ni la, bili go e lu e la, pu te tu e lu wa, I te to e la, hana lupa we te pa a le, ta wa e la, ta wa e wa e la, ei he ni la, bili go e lu e la, pu te tu e lu wa, I te to e la, hana lupa we te pa a le.